0: Jones. Gillenus Orchestra, Jones Orchestra. Miles Davis, Quincy Jones.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, poslušate najboljši svobodni radio v Gracu, Radio Helsinki.